바꿔 그래. 예민하게. 기자. 이거 이거. 어연이 하나 우리 모소 어연이 어와 있어 우태우. 내가 꿈에 밤에 사나와 아까리 내면에로 열어요. 공아리 모소 어연이 네 바보 내래 우태우요. 내가 꿈에 밤에 사나와 아까리 내면에로 소외니. 오하로 우타마이 쪽으로 마우에 생기는 마다우니. 어머니 캠부인비 이와이랑 갱코네노. Ona uri makasi yeku kango mnyumba na gingo mwana na mkobere ibo nobe no ngoma wa ilele tuwa mkobera otake nkumimeka wa ilo kobo mtuaro tabuturanga ibo nobe no umwana uri ya ule ilo kumtuaro na nimba na ikiri yo sowedi etato na murundi yoko kubiri etato na murundi yoko kusatuade evelele mwana umwana ya zuire mwana putula ato baba nkeke ilo umakabuna umama ya ya wango mkulima ato baba nkankanjo mkunyumba Then he's all guafiro, mochara. I tell a covet and tono. On tono, I saw you, I would eat one of you. On tono, I could quay, yes, and one out on a coiso, call over the Kunavi. And that's all if from the Rancona and a coiso benevo take out the day one of you. When I would even carry for Tarum Soconi. And I got going back home, Kitundo. Madame Lekemba, Rosova Tairewa Kakiko, Kasila Kumba, Niaba, Jimarimaka, Yakatazwa Muruganda, Nika Kawodi and Boso Wedi, and then Kan came in Baleno, Bakaji Kawodi, Yoso Wedi, Nijaman Suedi, now Mutum Kuruna, no Kurejo, Asta Kafura Jamani, but after the Soso Wedi. Baba Lekemba, Kitufu. Gana uri monyero yo Inoni yengeri java kaika Gana makumba ni ava chara Ngati basolo kubayamba Abobo na mreke mbara ule Inoni yengeri java kaika Mama ito kunyumba ya mkote vinole jivatuchiria Ana morondo ntrevo mkulu ja sisira Akabo waka nene ee jivatuchiria Kaiso yote ano kisa kilumo mno vino Acha kendo ne kisa kisa aliza If you're a man, you're a man.